nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coronare degeris, qui vivis et regnat

In Jesu Christi qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicios pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod in arde dignedis, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad caenum ad me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum abitur anima mea.